Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину.

właśnie zastył. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тепер? Далі właśnie zastył. Прекрасно śpiewali,

0: голосорусу на Подкарпаття.
1: Ми же героями голосорусу на Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї суть мішаними. Когось єдиний старшина Руснак, а другий майдер це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш Швалбах. Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, просфалів, у котрій вовся роди лежуєте, мало ім'я такої, ну, непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община, але я думаю, собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про те, яким було ваше дітвацтво.
2: Я ся народив той, у Свалєві, у присілку Бистрий, значить, мій нянько був русином, а мамка німка. У нас у Свалєві много жило німців.
1: Мамка не була місцева, або тутешнього німку.
2: Айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де
2: була
1: жила.
2: Була колонія, вона і тепер є. Але вже по-українськи селася кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер ся кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рибаковка теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, коло церкви самої. І дідико, і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Свалєві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен, і прямо
1: відправили
2: на Сибір. І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свинцов, хоз, щось таке, там були бараки. Тяжка у них там доля дуже була.
1: Ну, то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті, або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується, і оно з другим, да, коли аж такі йдуть тривожні сигнали, що таке гонно це повторити.
1: Якраз Бостряцька церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бустру.
1: На Бустру ходили.
2: Яка церква була рядом, так і йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Нелік'яно, не в центр, йшли у ту церкву, що на Бустру. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага, ще лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби, течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили всю церкву Бострянську на Бистрому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
2: Ми жили якраз в такому районі на Бистрому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бистрому
1: курсі. Тобто на Бистрому много швабських файт жило.
2: Много швабських, і ми якраз у такому районі Вища церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другими, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, воїст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехали, куди ходили, у потюки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. Ладжунки у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Да. То так люди між собою говорили, та їх доходили щось позитивне.
2: Тайно. Та я ся народив у такій сім'ї двокультурній. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, виглядаємо баяни.
1: А колись ти почали густи?
2: Десь із 4, може й 3 років купили, були баян, так, не баяна, гармошка то це кликала.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі щось імпровував, гуслі губні,
1: ага.
2: Такі всякі такі інструменти я то перебирав, розумієш, і то. Пробуємо грати. А потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер. Я мав 6 років, 8 років попав йому в школу-інтернат, тільки коло Голубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у 2 класі у духовий оркестр. Я з 2 класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Він зі мною індивідуально занимав, ну, ти вчив ту швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Вже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр, то відома людина.
1: Я чув за
2: нього. Да. Він тут працював у будинку культури, много і ансамблів мав, і Гомін Карпат він організував, бо дуже такий талантовитий музикант був. І танці вони тут грали, от така була професійна музика. І він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов хорошу школу в нього, так само естрадну школу. Ну, плюс я на трубі грав, трубач. І чимся в нього навчив, якби так указав ми, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Новости на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я в нього ще там грав у, значить, у вокально, дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував вже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке. Вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас в школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і в Драчино, праздники, і в Глубинську школу, і десь і в Поляну. Тому вже почали таким вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали в школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, бо я ся вчив у Львові, у Львівському лістотехнічному інституті, і я його не закінчив, я з четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична, якась така інцидент один був, що я мусив.
1: Ще хуже та лишати
0: та лишати і ти собі думів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав, ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі. Да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові. Він Львівського аптеку управління. Ансамбль теж відомий на Україні, ансамбль Арніка. Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, так. Да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. А тут я грав у Гомені Карпат, у будинку культури, у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувернірної фабрики.
1: Я не мала свою... Так. Та ви робили там на сувернірній фабриці?
0: Так, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше життя?
0: Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут, це моя вітчизняна, яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Не мову, не нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада обрала мене, я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати, то взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу, може ви втямите, у нас таке кафе було у Шолії. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо він зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли й день народження робити. І бося збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитким. Да. На цю базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там із Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, той район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували, ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а ще на таке, кілька вас було нараз у Рокаші?
0: Нараз нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це в ансамблю.
1: А в ансамблюві?
0: В ансамблю.
1: В ансамблюві. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно, ясно.
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж в обоє чистих.
1: А вже йшло в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то це нормально.
0: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі. Родичі румуни. У русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по цьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте?
1: А кликали сте представителі других сполоку?
0: Словакію ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіл.
1: Ну, казали, що ви цимбурували якраз із Саркани,
0: я дуже цимбурував,
1: і легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас багато було, журналів, газет і так далі. Бо я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був комнату, я її привів у порядок, замеблював. Як кажуть, штори, що тако красно, бо то люди прийшли, бо то виділи, що культура якась там є.
1: Васильович порядний був, вчилярник.
0: І так ми там уєнось засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі
1: тоже в'єдно.
0: Уєдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і то це так недовго це тягло, бо...
1: Ну, то ясно, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: Но а теперка у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, угу. Велика кількість німців, котрі той Кашвабів, виїхали. Угу. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі емігрували.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі, там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, це, легше жити.
1: Ну, легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Mm-hmm. Уйти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому.
1: Кожен йшов по-своєму, як би кажуть, і величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так, то їх все всталися. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, лимдля свалява. Ми пішли, ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечера. Програма о словах наших и не наших. Для пьяных словами и слів жаждаючих. О языку и на языках. Слово вечера. Вітайте, дорогі радіослухачі, Демко Троханівський з тої сторони, як це в Слововиці наживо. Вітам кращні берся тішу. Одраз подам то, що часом забувам. От остатньо ліпше мі може йде. Demko@lm.fm, то мій мейловий адрес, за то пишете на нього. Фурт, так як пишете, щоб тот контакт фурт був, і щоб було де дискутувати, пишете тіш на комунікатор, кіт маме ще в комунікаторах, то тілко з таких обичних оголошень. Можеш повісти, я лим повім тільки, що по последній ватрі в Михайлові мам записаних вело таких цікавих тем, котрі були результатом бесід. Дуже з ми дискутували, барс файні ще дискутували. Не знам, це швидко теми аж і записав, але тішу ще, що на ватру до Михайлова іздят. Тіш любителі слови, тіш то мене, тіш і ще барже. Тішет. Ну і що ж, то зачинаємо. А зачинаємо, як все, Мур'янковом азбуком з букваря.

0: języku i na językach. Слово вече.
1: Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Історичний календар.
1: 10 аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа, етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Праського общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року

0: Za dobrotu на псоту. Пішов раз чоловічок ген од свидника до ліса рехтувати дерево на зиму. Та й собі там рубать, як ту одразу чує, щось капещить, десь сичить, а що там, сам не знає. Та й забурмоче собі попід ніс. Що мі то не давать робити? На бізовні да хто вошов до ліса на дрива, та го конар привалив.
1: «Рятуйте! Рятуйте, люди добрі!»
0: Чує голос десь у дебре, та йде са там посмотрити, аби поміг праведному християнове із біди вон вийти. Руснака уж суть така, же єден другому барс охотні у біді поможе. Прийде чоловічок на тото місце, отки голоса озивать, і що вам там не видить? Під великим каменищем лежить бігар-гада, який са там в болях звивать, приляжений каменем, але вийти от там за мілого Миколая не годин.
1: «Поміч! Поміч дайте мі! Поміч! Чоловічку добре! Підоймите із нятоту скалу, прошу вас, бо ту загину. Не бійтесь, Салем, я за вашу ласку дам вам вдячність красну, же на мене однині до віків не забудете,

0: хочете?
1: Так, так, як повідаш. За доброту добро не чекай. Світ са так одвдячує за добрість.
0: Йой, найласкавіший гаде, змилуйтеся надо мною. Та я мам дома жену, а готому дівчатко і хлопчиська. Такого не будуть мати, як ви мене задусите.
1: А гадна то толем сочить, і зязь меле то своє. Так, так, так, са світонько за доброту одвдячує. Тяжко не раз знайти на біду лік, кід до ньої упаде почливий чоловік. Лим же як тот наш чоловічок стукав от біди, надійшов му на мисль такий помисел, же на тоту несправедливість требало би суцю закликати.
2: Ой, гей, мої гей, най сам суддя розсудить, хто є в кривді, а хто в правді.
1: Так подьме, сссс, але помилування од мене не чекай, чоловіче, сссс.
3: Та й пішов чоловічок згаданов на шиї густим лісом. Ішли, ішли, і прийшли на одну поляну. А на тій поляні старий кінь стояв. Власні, не кінь, а створа, сама кість і скора. Стоїть собі там, прив'язаний на довжелезні мотузку, уж не мадя ніщо пасти, бо довкола себе вшутко вигриз аж до глини. Прийшов у ньому чоловік і з ним привітався.
4: «Добрий день, конику!»
1: «Добре я й тобі, чоловічино!»
4: «Слухай, конику, ти уж старий, уж із много чого зажив та й відів. Та нам ту гадані, а й мій повіч, хто з нас має правду?»
1: «Я гадину вислободив з-під камінної скалиска, а вона мене зато задусити хоче». «Та розсудь то ту неправду, найсе із ньої зробить правда».
4: «Ці по-справнім поступує тот гад, що са посплітав коло моєї шиї».
1: «Так, так, добрий чоловіче, так са тот світ за доброту отплачать». «І мене примушували дратися од малого гачати». Іж їм 2 роки не мав, а уж нього впрягали до воза. А робив їм за підков, що мій прибили на копито. За сіно, воду, а й овес, що мій час од часу газда насипав. Я битий кілько раз їм був. Наклали мені на вістіль, коже на колінах требало йти. Та й так їм мусів цілий живот робити. А тепер, як їм постарів, ловив мене газда на тоту луку, туня прив'язав і охабив, або їм ту здохну. Так сон вдячили люди мі за мою роботу. Зато, пане Руснаку, не чекай ніч добре за свою роботу.
4: Сно видиш, повідать на тото гад чоловікове. «Видиш, що я ту мам правду?»
1: «Сссс, ніч з тим не учиниш. Тепер я ту тебе, милий чоловіче, з радістю за душу. Чуєсь конів вирок, гей? Так вирівняй шию і готово. Будеш задушений, сссс».
0: «Нєт, нєт, добра гадино, нєт. Ще почекай холим хвільку. Можна вже найти ми деякого ліпшого суцю, як кінь».
4: «Ну, согласив гад, хоч не рад, і пішов він з чоловіком нового суцю гледати. Ідуть, ідуть по лісі, а чоловік думать: «Боже мій, Боже, що лем зо мною буде, як я не найду суцю справедливого? Гад мій потім уж наїсто увиє кончину».
1: А гадисько то був наїсні, же страшна подива.
4: Стачило му єдно плане слово повісти, і гнеть би чоловіка задусив.
0: Та за тим так са не стало.
3: На щастя, опару днів натрафили на пса, що самотав в лісі коло бучка, і гірко там плакав. Чоловік к ньому прийшов та са й з ним звітав.
0: «Добрий день, камарате!»
1: «Оу! Оу! Добрий день, русначку, чоловічку! Що із мій доброго приніс?»
0: «А, ніч доброго, лим власну біду. Слухай, камарадку мій, розсудь нас ту і згадом, що на моїй шиї є. Я його з біди вислободив, а він тепер мене зато задусити хоче. Ну, є то справедливо?»
1: Довго, довго думав пес. Йой, думав.

0: Та й думав, ну ніч нового не повів чоловікове.
1: «Ау, так-то, любий чоловіче, виходять, же то справедливо. Лемса, ти презри на мою долю. Я цілий живот газдове служив, а на старі звіння вовів ту до ліса із надією, же ту скончу свій живот. Ау! Так же ай тебе, гад на шиї, задусити має».
0: Чоловік ви от того вороку волосся на голові встало. Подумав він собі. Йой, та тепер уж настане конець тому бідуванню, бо нягад задусить. Ну, де піти за порятунком? Хто са надо мною змилує і подасть мі спомічливу руку? А гад уж лем думать на то, як би чоловіка русначка задусити міг. Шшш, на що? Сссс, говорить гад чоловікові. Чув єсь вирок старого пса? Ні душ тобі порятунку, чоловіча, зарвос. Приходить Мітя уж лим задусити. Почекай, лим, почекай, прошу тя, не задусь ти мене. Іще підеме глядати нового суцю. А можна твоє серце пом'якне, а й без суці? Тать порозумію ж конечні, же я тя із великого нещастя витяг. Бо якби мі з тебе не одвалив камінь, та він би тя наїсто задусив. «Нєт, нєт, сссс, хоч ти мене освободив, та я тебе ай так задушу, сссс. Сам видиш, же екзістує такий закон. Світ са за добре добрим не одвдячує, сссс». Мечетим са обидвоє приближили Гвалалове, покрай котрого стрітили Лишку.
2: «Доброго здрав'я ті жилам, Лишечко, сестрічко».
3: «Доброго здрав'я, гай тобі, чоловічку, русначку. От, каже, за то узяв ту».
0: «Слухай, Лишечко, немало світа ти уж перейшла, много чого виділа і пережила. Наїсто же ти справедливо розсудиш мене і гадину, що мі шию обкрутила і не задусити хоче. А я її освободив з-під каменя великого. Ну, як ти думаєш, справедливо є то?»
2: Лишка заусміхла та запросить.
3: «А... курочку мі за то чоловічку даш, як я тя розсуджу?»
0: «Ой-ой, цініт, як бом ті не дав, лим то ня ослободь од напасного гада».
3: «Наїсто, газдо, дам!»
4: Туди Лишка говорить.
3: «Но, я би їм вас розсудила, но ви би мі мусили указати, де є тот камінь, що гадину привалив. Гадина би мусила лячі на то місце, де перед тим лежала, а ти, чоловіче, мусив би із гадину привалити із камінням так, як привалена була».
4: Та й пішли там, откоса про чоловіка взяла біда превелика.
3: «Злізь ти гадину із шиї».
4: «Злізла».
3: «Лязь ти гадину під камінь».
4: «Лягла».
3: «Приваль ти гадину камінням». «Привалив».
2: Кінчиться діло, бо у шитку так стало, як перед тим було.
0: Чоловік зарадує, гадина сичить знову од болю, а Лишка са на то смотрить, як їх хитро розсудила.
3: «Прийду завтра, чоловіче, як у тобі по свою заслугу, а ти мі даш, любий газдо, їдну курку свою».
2: «Господи Боже, як легко на душі кіт чоловік чоловікові споможе».
0: Ну, у приповідці ай Лишка може.
5: «Старий, старий, ставай!»
0: кричить рано газдиня на газду.
2: «Бері з собою пса та й пусть го на Лишку, бо там стоїть за гумнами і хоче нашу курку».
0: Вийшов газда за гумна, а Лишка уж хвостом крутить, же курку дістане.
5: «Тарчик! Тарчик, поймай їй! Поймай Лишку за хвіст!»
0: І пес справді же скоро листі хвоста отторнув. Лем так же са їй удало перед газдовою помстою утечі од його пса.
2: Стала собі з краю ліса над селом і глибоко взбахла. «Так, са світ одвдячує за доброту».
0: Скінчилася приповідка «Про твій розум нова квітка».

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.